るほど。ああいいですか。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。どうも。I'm not going to be able to do that.